0: pradžia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalkinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl ligos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomėje pranešta apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių. Nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmai netenkant skysčių pirmiausia pasireiškia burnos žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas, raudos sausumas, atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą, užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau to geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolytų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės įmatinti, o kraujas esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos avininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų ir pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingi mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antigelmintai yra labai žalingi mėšlo vabalėms, todėl net ir menkas jų naudojimas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
2: Utenos
3: radijas.
0: Utenos radijas. Labos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausotės sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiami. Akiniams nepatinka karštis. Nedirėtų lysti pernelyg arti orkite susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkę palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimo susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimą. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl ligos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomijoje pranešė apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomis sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žyvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas ar raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau to geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės simatinti, o kraujas esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos avininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokių nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų ir pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingi mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antigelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojamas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama. Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du be žemiai, Linas ir Angėlė.
3: Nu kaime. Ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo, nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia ir užverčia, bet na, nemalonu sakyt, bet na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį

0: Šaukiu, šaukiu, sako, angelgi, aik jau rakunda prasdėja, jau prie rūpą račiai sasėstė. Akuona, savo šitos paskutinius šešius plaukus invygudžia, sūkagi garbanas darasgi, matai. Asgi, na, Kauna pusės.
1: Žinai, pasakysiu, man dar nors gerai, kad yra paskutiniai šešiantava, pakaušė niekam.
0: Gražų vyrų, kaip sakant, blizgantį plikę, tai čia Angelė yra didžiausias turtas. Čiagi tau...
1: Na, gerai, kad nors blizgėtų.
0: A, kągi jau neblizga.
1: Mhm.
0: A, vat reikia visų laiką, kaip sakant, lajum patepti, visų laiką aš glostyti.
1: Lašinių gyvis palieku, kabalai.
0: A, palieki, tu senai kačiokam.
1: Nu, gerai, pajuokavojam, bet ne, nepasisveikinam su manim.
0: Sveiki, brungieji.
1: Sveiki, mėlėjai, va, ir vėl mes prie rūparą.
0: Taip, liepa jins bėgėja ir kaip čia nebuvė, atrodo, na naujų metų, vat šasti angelė ir atsirada.
1: Alinos irgi atsirado kitai niekur nesdėjo.
0: Taip jau, taip jau. Aš jį dažniau, kaip sakant, su žmonėm pasisveikinu nei katujai. Nu tai ku, tai šiandien, žinokit, darbų, tai aš nežinau, reikės laikti, skubėti, kaip sakant, abladu. Viskas daryti, kad tik tai visur suspėtum. Dabok, reikia nulaikti in šventės. Reikia, kaip sakant, žalai nupjauti, agi jau, tai vėl reikia perišti gyvuliai, susėdam pamačiai. Ir da tvorą nudažyti.
1: Kam perišti? Kaip perišti?
0: Gyvulius.
1: Ne kaip perišti.
0: Nu perišti, nu.
1: Tai kas susirga, kad periši, žaizdas periši?
0: Vagelį perkelti ir inkalti kiton vietą, jeigu jau tau nedaina, jau, nu, Angelė, aš nežinau, tai nei saulas buvo.
1: Tai darom, kas čia per da pridėja, da vienų darbų.
0: Nu tai...
1: Kasdien čia anas nesikyčina rytą vakarą.
0: Kasdien tai tu burbuliuoji ir kožnų dien nepatenkinta, nekantanta būni. Tai tau tas blagai, tai tau anas blagai. Išviriau kiaušinių, tai netinka. Tai tada reikia pačiam suvalgyti ir visą vargti žmogelį.
1: A tada kaip pamegoti, kaip megoti tada namie privalgiai kiaušinių. Dėkui tau. Nakčiai.
0: Miegi lungus atsdarius ir net, kaip sakant, nekraipi dėmesio, kas tai vyksta apokalipsės kokias. Nieka čia baisaus nenutika. Žodžiu, šitoj rakundai būtinai reikia pasrakuot. Praeitą nedėlę nekalbėjom su jum, tai vat jau galvojom, maž negerai. Mažiau rangėlė nepatinka, ar dakas, nes nei Julius, nei Agidijus, nei... Kaks tada, Vytautas, nei kiti neskambina, nieka. Aš telefoną jį užjungti, ar bėda kokia nutika.
1: Nori, kad tau skambintų, užskambintų žmonės kultūringi.
0: Aha, čia na tavo čerų, tai žmonės ir kultūrų praranda. Togi, kaip sakant, raganėjai rozais.
1: Gerai, nėra kaduva jau kiek tiesą pra...

ašį ir vėl išeino in lauku. Kad ir lingvas rūkelis ale anas nieka man iškadas nepadarys. Dėl tą gražu mūsų Lietuvoj. A Lietuvoj jau liepa. Čia pat vasaras vidurys, ženklinantys ne tik pačias vasaras, ale ir mūsų svajonių apie jų pusį. Taks dėl tą skaičiavimas ir riktavojimas ir čiaisa sverimas yra labai atsakingas dėl tą dalykas. Gali čia net ir prisėsti kur nors inkelmelę ir pradėti linkti pirštus. Nes gumtoj paprasti mūsų vertinimai yra tai, kad būna tikslus. Paprasčiausia kalbėti tik apie svajonės ir pojūčius. Agi pati gumtas vasara lyg ir neturi jokią vidurę. Iš šalias atrodytų navatna. Turi pradžių, turi ir pabaigų, a va vidurė neturi. Ale būtent ta čiesa, kaip sakant, pusė savaka yra labiau žmogiška nei gamtiška. Taigi, iki šiol bene ryškiausių šitas vasaras požymį turim vadinti sausrų. Jas pradžias reikia ieškoti ne šių metų dėl tą pavasarį ar žemoj. Ana ažų gimė daugiau kaip prieš metus. Kai nuseka šlapias vasaras atseikėta dregme. Nors visi kalbam, kad gumtoj sausra nėra tokia jau baisi, kaip mūsų laukos, daržuos ar sodos. Turim pripažinti dėl tą. Jas padariniai yra bais pavajingi. Galintis turėti ir sunkių liekamų raiškinių. Taip, taip, turėki trakundai. Gamta pradeda jausti savo pačias išbandymus. Iki liepas dėl tą pradžias gumtoj sausra nelaidę suvešės su bujot tunkiom žalių bendrijam. Gali būt, kad dėl tą girdėjom vis mažiau grėžlių, putpelių, nes anas pievų tonkumynų gyvintajas. Daugelis augalų žydėja dėl tą trumpai. Jau gimų varžė drėkmės nepriteklius. A miškos buvo šitai pat sausa, kad paskelbta pati aukščiausia penktoji gaisringumo klasė. Kai gaisram kilti yra didžiausia tikimybė, su jokio papiruosu gamtontu net ir neikšmageli. Dėl tą reikia pripažinti, natūraliai gaisrai kyla be galo ratai, dažniausiai juos sukelia žmonės. Ale sausroj išdžiūvus aukštapelkiam aš mišką gaisrus, nemažiau baisesni yra ir pelkių gaisrai. Ar juos gali išgesinti vis dažniau mūsų aplunkuntys lietus? Ai, dievuliau tu brungus, gaisras gumtoj sunkiai suvaldomas stichija. Nu, lekuo šiapia bėdas. Valiet lietus liepas mėnesį lyg ir įprastas dėl tą reiškinys. Ale vienoks anas būna normalių, kaip sakant, jau čia mum primimti nuvasarų. Įtakia ją reikia dabar. Žinioj, šito čiesu net ir labai didelą dregmę neprikels jokių javų, cukrinių runkelių, ale dregmę gali pažadinti grybienų. Visiem pasilgusiam grybų, grybaimą, džiaugsmą ir ukvatas reikia turėti rakundai. Kad mišką paklotė ir gilesnius mišką dirvos sluoksnius, esanti grybieną bręsta ilgai tam reikia dregmės, tinkama šilumas. Tai, kad nėra jokių grybų, yra didelą netektis ne mum, ale dėl tą medžią. Tai jūgi šakniai su grybienu, jas šitais hyfai sudara jungtis ir tarp savys keičias maistą medžiagam. Ale kaip tai bebūtų, ukvata vis dėl tą yra. Pas galundi peiliokų, kašikų pasijėmi, čia batais apsiauni ir eini gilin, tai tik tai kur tu vienas žinai, kur yra tikri pirmieji vasaras grybai.

0: porą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angelė.
1: Turėk rakundą.
0: Atšlai mano vynas, iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšlai mano vynas.
2: Sveiki, nukaugiai girdėsite, atšlai mano vynas.
0: Atšlai mano vynas.
2: Nu, užderėja žinių iš Anykščių. Tai buvusia mėra tube komandas už 75 tūkstančius eurų nupirktą amfibiją, skirta šienaut vandens telkiniam, nesėkmingai bandė atlik savo darbų Šventosios upėj. Jau per pirmųjį bandymų žalais daugiau nurauta, nei nupjauta, a galų gali įrenginys ir sulūža.
0: Atšlai mano vynas.
2: Ava Kupiškė rajoną kaimą gyvintą jūs papiktina pagatvė besišlaištuntys girtas jaunuolis, pamatys policininkus jaunuolis pašėla. Anas ėmė plūst, rekaut, grasint pareigūnam. Smarkuolis ne tik masavo runkam, bet dar spardės. Vienu spyriu jaunuolis pataikė pareigūnui rankų ir sumušė nykštį. Įtariamai policininkai kaip mat sulaikė, tai buvo aiškyta. Kaima atvykis 19 metys, an alkoholio matuoklį Anas priputė 1,54 promilės. Ava, Vilniui, kita girta jauna vairuota automobilė Peugeot nesuvaldė, kliūdė Volkswagen Passat, moteris rėžęs tiesiai stulpan ir vairuotojai už rūkstunčias mašinas ištraukė praeiviai. Įvykio vietų buvo nusiųstas visas tarnybas, ugniagesiai, patruliai, greitoji. Paaiškėja, kad automobilis nedega, o jie vairuotojai iš tiesų kirta alkotesterin ana priputė 1,34 promilės.
0: Atšlai mano vynas.
2: Ava kena arkliai nekaustyti, tai kaustis Anykščiuos ir kaip tik šiandien Liepas 13 dienų popietį kviečia pralaist arklę muziejų Niuranių kaime. Ir muziejų svečiuosis vienas geriausių Lietuvos kaustytojų, daugelį žygių su žirgais dalyviais ir Lietuva žirgyna kalvys Pavel Nalivaika. Taigi na 13 iki 15 adinas prie muziejaus kalvės meistras demonstruos arklių kaustymą amatų.
0: Dabokas lauki dedas.
2: Ko Liepa rūpiūtys neišvirsta rugsėjais neiškeps, a Liepas vidury, kukuojantį gegutę pranašauja ilgų vasarų, gausiai žydinčias Liepas, lėtingų rudenį, a o du spiečiai gerų orų. A kokia Liepa, toks ir sausis.

0: išauktas tėva Burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klienkų.
1: Mes išliksim jauni, jauni.
2: Nu, šiandien gamtoni šeisma ir pas būsma ir jaunimų pas kviesma. Brungieji, kol da jauni jūs česa, kaip sakant, ir nesaugat. Viskų mėtat šonon, kairan dešinien. A kai jau saugat, pamatat, koks brungus anas yra. Taigi pats česas pakalbėt apie česų. Svajūna Daškevičiaus žodžiais bernioka išpautenas eilaim. Bezdeliuškiam einam skarstys, česas sielų neramiu talin. Slepės išgaisės. Šią pritvinkį terpęs, na visokia siauba vis gilin. Na politikas, na skurda ir vaivorykščių, na raudona pažadų žalių. Lieka mažumas gyvin tarp emigruojančių, tik pakeisti nieko negaliu. Saka, un lasdelas pasiraimys, liūdnas česas virpančių balsų. Iš kadų buvimą sunaikinta skurstančių tikėjimi žmonių. Turėkit rakundai, česas anas toks dalykas, kad ra aš jokius pinigus nebenuspirksi.
0: Išauktas tėva Burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klienkų.
1: Mes

Sveiki, mėlyje. Visadu kalbam apie vietovardžių kilmį. Be šitie metai yra paskelbti vietovardžių metais ir šiandien kalbėsime apie Leliūnus. Nu, Leliūnai miestelis yra Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Prie kelio Kaunas Zarasai Daugpilis. 13 km pietvakarius nuo Utenos. Stovi Leliūnų Švento Juozapo bažnyčia ir labai graži, kas pravažiuoja tarp šviesą naktį, gražu padabotiai. Ir turi ir bibliotikų, ir paštų, ir ypačgi labai gražus Vytauto Valiušio keramikas muziejus. Apra miestelį teka Asiūkla. Yra ir mitologijas, paminklas Leliūno akmuo su dubeniu. Miestelį supa Leliūnų kaimas, un vakarus na miestelė telkša Leliūnų tvinkinys. Ana 17 amžiaus pradžios minimas Leliūnų dvaras jau ir kaimas. Pirmoji Leliūnų bažnyčia pastatyta 1698 metais, miestelis pradėjo aukti, kaip pra Leliūnus buvo nutestas plentas Kaunas Zarasai. Nu, istorijų čia jūs visi visadu pasiskaitys, tą dabar jau apie vietovardį. Taigi, liautės etimologija byloja, kad miestelė pavadinimas kilis na žodžia liūnas. Esa tam liūni nuskendus prancūziškai kalbėjus dvaro ponė. Prancūzų kalboj prieš vyriškasias giminės daiktavardžius, kaip jau gal esat girdėjai, pridedamas taksai ir tikelis liu. Tai yra gavas liu, tai liūnas. Nu, a kaip jau aiškina istorinių vietovardžių domenų bazėj, tai ja, objektas, jau ge objektą pavadinimas Leliūnų miestelis ir giminė yra vyriškoji, skaičius daugis skaitinis, a kirčiuotė yra pirmoji. Ir kilmė pagal etimoną, jau priklausomybė kalbai, kaip sako kalbininkai, yra lietuviška. A pagal šaltinį kilmė yra asmenvardinė iš būdvardžio Leliūnas. Tai va, sudarytas iš Leliūnas daugiskaitas. Nu va, taks va, Leliūnų miestelė ir yra kilmė va tokia. Tikriausiai visi gnyslikim, kad na tas panes nelaimingai, va taip jau jai pasbaigusias tas kilis vietovardžio pavadinimas.

0: tave pravažiuojančio laukiu.
1: Atbuvo Angelė Česas, kai ir tu į manį karklinį pasislepus laukdavai, kad aš pravažiuosiu, pamajuodavai skarelai. Atbuvo Česas, a dabar kas...
2: Kad čia nusižnieki, ašgi matai, kaip kokią nabagę karklinėje lauksiu. Aš o narava buvau, sadėjau namė ir laukiau.
1: O naravumas tavo...
2: Laksti, kaip
1: dėl tavo, kaip sakant, jau, vat ir kiek Česą nežinota buvai, kad jau anarova buvo.
2: Kokia Česą nežinota, ką čia garuodė ir visiem nesakyti. Samanis kalbi.
1: A tada, kai Saulą na Zenitą pradėjo laistis, va tada yra į karklyną man jis laukti, o šitie aš to pasakysiu.
2: Nesiruošiu nikdy gyvenime.
1: Rašiais ir
2: nedarysiu. Nekurk pasakų.
1: Vat pasakų aš nekursiu, a pasakų vat galima žmonėm pasiūlyti. Dėl to nepasakų, a pavalkus, va, ko tu čia naišneki pasakų?
2: Pavalkus tai dėsma.
1: Aišku. Taigi ir dedam pavalkus, dabar ausis ištimkit, prasvalykit ir, kaip sakant, plaukus atitraukit, kad jau galėtumėt mūsų pavalkus girdėti.
2: Nu, va,
3: dabar. Tai mandras klausimas, dam andresnis atsakymas.
1: Rešk.
2: Nu, va, dabar kalbėjom apie lėliūnus, apie lėliūnų miestelį, miestelę pavadinimą, kelmį. A, lėliūnos gyrai žymių žmonių ir vienas poetas kilis iš lėliūnų yra taip pasakys. Iš lėliūnų, Gargždų, Nažagarės, mes, pirmoji karta Nažagarės, mumis nuolat stojas piestu, pusę kaimą ir pusę miestą. Nu, kad koks poetas galėjo taip iš lėliūnų pasakyti va kelmės.
1: Tu
2: skambinkit,
1: ne kad sakai, kad teleponu sakyt.
2: Nu, tu sakyt, dabar aš jau to dirbau.
1: Nu tai aišku, ne kuntapliu, teleponu, tai 8389-64-111. Va šitai va ir pazvanikit mums surinkit ir atsakykit. Nu kasgi čia galėjo parašyti šitą silą. Širai tu dabar su energiju.
2: Iš lėlių, nu Gargždų, na Žagarės. Mes, pirmoji karta, na Žagarės. Mumis nuolat stojas piestu, pusę kaimą ir pusę miestą.
1: Ko čia šneki, kai partija susirinkimi dabar atsistojus?
2: Nu, taigi, nu tai ką, nu ką,
1: nu, tai išdėsčiau
2: eilėraštį.
1: A, išdėsčiau, čia kaip kakio, nežinau, jau čia būt, aikštėj.
2: Skambinkit, žinot, nežinot, spėkit vis tiek.
1: Zvanykit. A telefono atriktavoji.
2: 6411. Eismą valgyt dabar jau. Baltas ripas.
3: Balkai. Mandras klausimas. Dam andresnis atsakymas.

0: Kol Valtelą jaunystės siubuoja, mum paskambina Marijona. Angelė.
1: O.
0: Labu rytu, Marijona.
2: Labas rytas.
0: Nu, kaip Marijona, jūs laikatės, iš kurias parapijas mums vanijat?
2: Iš Aluntos.
0: Iš Aluntos, devulio.
2: Tai laikomės.
0: Aš Leliūnų pravažiavot, viskų pasirektavojat ir tada Alunto nulek, iš kartą zvanijat mumą.
2: Taip, taip.
0: Ai, nu tai Marijona pasiruošus atsakyti mūsų klausimų.
2: Pasiruošus.
0: Tai dėl ta dabar da, rozų mes jį, kaip sakant, glasniai praskaitysime, a tada jau ir pasakysime. Angelė, baksnojant mane, ašgi matai, buvaugi, kaip sakant, šitą dailaus skaitimą čempionas. Tai vat man dabar liepia skaityti. Nu, tai iš Leliūnų Gargždūną Žagarės mes pirmoji karta na Žagrės. Mumise nuolat stoja spiestų pusę kaimą ir pusę miestą. Katrasgi čia šitai parašė?
2: Algimantas Baltakis.
0: Ut, kad nori. Nu, akurat, Algiukas. Angelinkų kalbai, gygino.
3: Nu, taigi klausau, kaip va, žmonės žina, jau mysliam, kad sunku klausimus sugalvojam, tai va, ras ir viskas, Marijona ir atsakė.
0: A Marijona, iš kur žinot?
2: Nu va.
0: Nu va.
2: Girdėjau taip.
0: Tai
2: nekis Marijų.
0: Taip, razumnesni žmonės, anys visų laiką.
3: A kartais nebuvo pagalbas skambučia.
0: Tai va, Marijona dabargi, va, Angelė jau, kaip sakant, paskedenu savo šitos plaukus dabar prizų pristatės.
3: Nu tai va, arba apskritęs žinių prenumeratą, arba tokias toras knygas, kupas rinksta.
2: Aha. Nu, gal knygų.
3: Knygų, gerai, tai kad du nars atvažiuos, tai
2: dabar knygą dar geriau.
3: Nu, skaityti ras tavo čia, sak, jau kokį lėtingų dienų.
2: Nu, taip, taip.
0: Nu, tai sudėjau, nes mes tai girdime, mes baisiai sunku suriktavoti, a jūsgi tik gali parų labai garsiai klausat mūsų.
2: Gerai.
3: Gerai, tada gerų dienų, gerą orą.
0: Aluntiškiam linkėjimus ir...
2: Ačiū.
0: Nu, sudėjau.
2: Sudėjau.

0: Nol, Avidijus su Ingu laidžiami lėtę, mes jau, kaip sakant, renkamės prie stalo, žvalginam šitaisgi šaukštais, nes Angelė iš šitųgi ot, karvinių burokų ruošias daryti asiriubų.
1: Vaika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Vaika ir petelnė.
0: Tai kokiu čia kvarabu dabar susirašė?
2: Nu va, jūs visi mėlėjai klausytai nežino, kaip siriubų baltų išvirda, gal tikrai nežinot. Ava 1905 metais tyžiai spausdintai receptų knygai, tai ir yra išaiškinta.
0: Tai jau pašarinys burokas bus garantuotai.
2: Nu ką tu su šitais pašariniais burokais? Gal aš miršti paduot mūsų gyvuliukam, aš krozis, aš parpi knarki. Tai tada tau iš tie burokai sapnuojas. Nu va, išvirt paprastų buljonų, išjautienas mėsas ir kaulų, reikia su pridėjimu visokių daržovių. Putas nugraibius perka aš parsėtų. Paėmu šaukštų miltų, du šaukštų šildytą sviestą, paspirgint ir praskėdus buljonų šitų supilt sriubon. Išplakt gerai šešis trinius, pridėt stiklų saldžias metonas ir viskų sriubon supilus, sušildyt, bet neužvirint. Ir sočiais, bet pavalgės tą.
0: Jau tik tai
2: stiklinui padaryt, kad
0: anas
2: kiaušinius labai mėgsta, tai reiks padaryti.
0: Ai, devulio, tu brungus, va, su Angeliu, žinokit, tol, ką nėra, aš jau viskas, jau mano kantrybė pasbaigus, va, pasimsiu dembelskų čiamadanų, kepaliušių ingalvas ir viskas. Išeinu Angelę, geležinkelę statin ir išvažiuosiu su

0: kas tai tau vis nutinka, tik krunksi, krunksi, kai varna, krunksi, krunksi. Juot ir markstais kaip tai, ar vitaminų tau trūksta, dilgelių kokių reikia prašūtinti, ar kas?
1: Aš mysliu, kad va, ne tik savo, bet ir visiems kitiem patarsiu, va, jeigu tarp agurkų, kur vaistinių agurklių žydė auga, tai žinokit, nu vaistas
0: Kas?
1: Ir agurkla.
0: Agurkla, šitą...
1: Agurkla stiprina atmintį, iš organizmo išvalo toksinės medžiagas, padeda gydi širdies ir kraujotakos sistemas ligas. Va. Agurklių, žinokit, mėlėjai, žalai ir aglėvių rauginių medžiagų, visakiūti sapaninų, vitamino C, mineralinių medžiagų, bei vertingų amino rūkščių ir dervų. Ir valiaudės medicinai sėkmingai galima naudoti visas agurklių dalis, stiebus, lapų žiedus. Tik agurklių nemožna arba labai saikingai vartot reikia sergantiem kepenų ligom, va.
0: Aš tau galiu pasakyti, kad čia didžiausia beskanybė, čia bėrumas paskutinis, šitas tavo agurklai
1: yra. Nu, kas taugi gražu ar patinka, viskas tau bjauru. Va, jeigu jau žinokit gausiai prakaituojat, va, tai lygiom dalim sumaišykit agurklių žolą ir braškių lapus. Ir norėdami sumažinti pagausiais prakaitavų šitų mišinį, užplikykit verdančių vandenį ir gerkit vietai įprastinės arbotas. Va, ir labai mačius. Jau nuo agurklių žalumo možna panaudoti, da, ne tik, kad vaistam, bet ir va, vidun suvalgyti salotas pasdaryti. Jaunus agurklių lapus reikia smulkiai supjaustyti, ba įsiskyrusią sultys maloniai kvepia agurkais. Ir net da viduramžiais jauni agurklių lapai buvo naudojami marinuojant daržovės grybus jų rozų su česnakais ir mėta možna berti aliejų, ruošti kvapnius padažus mėsos ir makaronų patiekalam. Va, agurklilas aliejų možna lengvai traškinti ir su špenatais, kas juos mėgsta.
0: Aš tau galiu pasakyti tik vienu paprastu dalyku. Geriau jau visų nugarų višnievskė tepalų įsitepsiu, negu aš tavo agurklaikų valgysiu.
1: Tepkis nars jau taukais.
2: Kad nestvertų kvaraba.

0: sėdi du bežemiai, Linas ir Angelė.
1: Nu, nori žmogus to ar nenori, Elė, tai gertai jiem link pabaigas, Angelė, tai jau vat leliūnuos, jau vat į vietovarčius, tai reikia žmonėm priminti, kad reiktų aplankyti. Ar atsimeni vat vienais metais, kai leliūnuos, vat irgi norėjom aplankyti ir paskambinam šitam vietiniam bendruomenės pirmininkui Kestučiui Ūdroje, jam karvė buvo pabėgus.
2: Nebetamino?
1: Nu, va, tai, kad tu netamini, tu vat vis netamini. Aš žmogui kiek lapą tą buvo, kaimynų burokai nuryti, karvę su linciugų žvangina, lakstą štankėtų tvoraus laužą, va, tai gerai, kad tik paskui jau sužinojom, kad pasgavo vis tik tai. Deličiotė atinė karvė buvo.
2: Tai kaip matys, tu žinai.
1: Va, tai va, tai va, ir be to vardžiai irgi yra, tai leliūnai, vat gali būti na karvės irgi, kad mūkė.
2: Tu čia jau tu kai išmysli, tai neduok tu dėvė nei kam posakat, nei ką.
1: Aš manėm reikia priminti, kad švinčiau, taigi narsų vežimų vežk, o šiandien sudeikios kraštiečių švinkę. Tadu daug gailiuosi.
2: Daug gailiai, jubilėjiniai metai.
1: Neaugi 100 metų parapijai ar kiek tenai? Mažiau.
2: Jau 180 atrodo jau.
1: Nu taip pat 20 metų va, bus 100 jau visas, tai galima švesti 100.
2: Nu tai kas čia 20 ras ir visas.
1: Ai, čia va, viena vasara ir pusė dienas.
2: Tik parmos rakundai šitaip.
1: Tai ne, pašiekšta balygi šitaip pas mums būna, taigi tik tai, tik atskelk.
2: Dienas, vieną dieną kaip 20 metų praeina.
1: A, mes dar vis jauni. Nu, tu penkiek jau pavytus kaip šitą gurklalę, taigi jau, nu, ką darysi jau.
2: Nu, tu jau kai šitas burokas palaukiai.
1: Aš tad saldus. A.
2: Cukrinys jau pasakysi.
1: Cukrinukas jau.
2: Bet pašarinys vis tiek.
1: Nu, čia vat jau šitoj vietai, tai nereikia man iš išpilkavoti, Angelė. A, tai akurat nai tikrai na atsvieką kepaliušį nusimsiu ir išeisiu. Ir viskas.
2: Kad geležinkelis neina.
1: Va čia tai blagai.
2: Pešiasaisi, nei dresinkas nieka nėra.
1: Atbuvo čia esas geležinkelio. Aini tik taigi, tik girdi, ūkia, tūkia, puškoja. Ir Vilnių nuvažiuot galėdavo į medinę suolą atsisėdysgi. Ir viskas, ir nebrungugi, ir 3 valandas tik tai dar dėti užpakalėtų muštę.
2: Tu geriau Brunskė važiuok va mūsų nikščios pakaustyti.
1: Eku, tu važiuok nevažiavysi jau tenai va čia. Nebent jau tik akių jaunų kumeliočių bus, tai va tai tatu jau ir galima. Nu, tai ku.
2: Tik pasvajok sapnus.
1: Pašnekėjam, padėjavam, pariktavojam.
2: Ir atsisveikinam. Va, tik tą dieną, tai tik švist ir nebėra. Nu, kumeliai, sudėjau šviskit, važiuokit švintės, būkit laimingi, va ir oras geresnis pasirodė, palėja dabar saulytė švičia.
1: A jeigu narėstat apie nieko, kur nors išgirstę, tai insijunkit kitoj nedėliai. Bus smagi.
2: Nu, gal aš nežinau, čia va. Dar reikia, kaip devulis duos, va čia nikdy nežinai.
1: Devulis duoda nes visų laiko, dėl ta ir devulis. Sudėjau, mylim jums.

0: Savo krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi dubė žemiai, lynas ir angėlė.
1: Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Linkis tiek jaukų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
1: Aušrio muzikos pasaulis. Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien aš noriu pristatyti trijų rūšių automatonus. Automatonas yra unikalus Japonijoje sukurtas elektroninis muzikinis instrumentas žaislas, pasižymintis ne tik keistų garsų, bet ir išskirtinę išvaizdą. Instrumentą sukūrė Japonijos kūrybinė įmonė Maiwa Denki. Prie jo atsiradimo tiesiogiai prisidėjo įmonės prezidentas Masamashi Tosho ir jo brolis. Automatonė buvo pristatytas 2009 metais Tokijo žaislų parodoje. Kviečiu pasiklausyti pirmojo mano kolekcijoje automatono melodijų. Jis yra juodas su baltomis akimis ir kai groja, išsižioja.

Kaip jums patiko jo melodija? Automatono dizainas primena muzikinę narelę, angliškai deadball, o pavadinimas kilęs nuo japoniškų žodžių, reiškiančių garso narelę, otama jakuši. Tai yra keistas instrumentas, sukurtas į sujungti žaislą paprastumą su sintezatoriaus funkcijomis. Jis buvo sukurtas ne kaip profesionalus įrankis, o kaip pramoga, kuria lengvai naudotis. Bet profesionalai kartais jį traukia į savo repertuarą. Grojamo spaudžiant ilgą kaklą, sensorinę juostą ir spaudėjant burną, kuri atidaro ir uždaro garsą, bei keičia jo tembrą. Pristatau antrąjį automatoną, jis vidutinio dydžio, mėtinės spalvos. Dabar aš jums pagrosiu su antruoju automatonu.

ar pravirkčiau jis. Nors iš pradinių automatonas atrodė kaip trumpalaikis žaislas, dėl savo jokingo, gailaus balsą ir keistos išvaizdos. Bet jis ypač išpopuliarėjo YouTube vaizdo įrašams, tapo pasauliniu fenomenu. Automatonas yra gaminamas įvairių dydžių ir spalvų, nuo standartinių iki didesnių deluxe versijų. Laidos pabaigoje iš automatonų šeimos pristatau paskutinį, baltą kaip gulbė, bet nediduką. Šį galima nustatyti, kad pats grotu turi 11 skirtingų melodijų.

0: tokia nuotaka ir pabaigsiu laidą. Dėkoju už dėmesį ir linku geros dienos.
1: Aušrio muzikos pasaulis.
2: Čia
3: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Čia
4: kaimo Puodžius, o čia žiedėmo staklės, užsideda medinės klumpės ir kapšė. Tai klausimas yra, kam užsideda medinės klumpės. Gyvenime, kas yra labai svarbu, ritmas. Ritmas, kaukšėjimas. Kaukšė, kaukšė. Geras metras nužiedžia 110 štukų. 10 štukų ant broko. Ant elektrinių galima ir daugiau nužės. Bet kaip nužės ant tokio medinio? Čia mano tėvų žiedėmo staklės. Tėvą buvo įstasys mums visą gyvenimą. Moku aš nužėsiu, bet sunkiai.
3: Ten tėvų?
4: Ten jo tėvų, man tokio. Tėvas mano saksofonistas buvo.

0: Pasaulio džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoje, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
4: Čia?
5: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Arbitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti, nes tiki. Tu gali. Sveiki, vienos radijo klausytojai. Šiandien norėčiau paklausti, ar profesinis mokymas šiandien gali būti pirmas, o ne atsarginis pasirinkimas. Kokias galimybės jis atveria jaunimui ir suaugusiesiems, ir kur šiandien juda profesinio mokymo sistema, apie tai šiandien kalbėsime su Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktore Loreta Baltuškienė. Laidoje Tu gali apie centro tikslus 2026 metams, žiemos priėmimam, pameistrystės naudą, naujas profesinio mokymo programas ir absolventų kelią į darbo rinką. Taigi kviečiu likti su mumis, o aš dabar sveikinuosi su direktore. Sveiki, Loreta.
6: Labą dieną.
2: Dėkojame, kad sutikote papasakoti, kaip gyvuoja Utenos regioninis profesinio mokymo centras. Tai sakykite, kokiomis aktualijomis šiandien gyvenate?
6: Aišku, labai malonu, kad turime tokią galimybę pabendrauti Utenos radijoje. Ir pagrindinės aktualijos šių dienų yra išsilaikyti toje konkurencinėje kovoje, būti patrauklia ir modernia ugdymo įstaiga, o kad tuos dalykus pasiekti, reikalinga įdėti daug pastangų tiek bendradarbiaujant su vietos bendruomenė, su verslu, tiek su kitomis suinteresuotomis šalimis, kad mes gebėtume prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos ir visuomenės poreikių. Taigi, artimiausia veikla yra 2026 metų žiemos priėmimas, kuris prasidės vasario 2 dieną ir jis truks tik tai savaitę iki vasario 8 dienos.
2: Na, aš dar norėčiau jūsų paklausti, kai šiandien kalbame apie profesinį mokymą, kuo jis skiriasi nuo to, koks buvo prieš 10 metų? Sakykite, kiek jūs metų esate jau šioje srityje?
6: Aš šioje srityje profesinio mokymo esu jau nuo 1997 metų ir praėjau visus etapus nuo profesijos mokytojos, tada buvau profesinio mokymo skyriaus vedėja, po to direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir nuo 2023 metų esu mokymo centro direktorė. Centras pasikeitė per tą laikotarpį kardinaliai, net pažįstamai per paskutinius 10 metų į centro infrastruktūrą investuota virš 5 milijonų eurų ne tik centro gaunamų pajamų, bet ir Europos Sąjungos lėšų. Noriu pasidžiaugti, kad ir 2026 metais jau dalyvausime projekte Europos Sąjungos infrastruktūros atnaujinimo projekte Vakarų ir Vidurio Lietuvoje. Ir būtent to projekto dėka mes irgi investuosime į mokymo infrastruktūrą 1 200 000 eurų. Manau, kad sąlygos mokytis mokiniams yra puikios, įranga niekuo neatsilieka nuo versle naudojamos technologinės įrangos ir manau, kad įgyja tas kompetencijas siekiamas, sėkmingai gali absolventai integruotis į darbo rinką.
2: Na, tikrai teko pas jūs apsilankyti ir buvo labai gera matyti, kaip viskas atsinaujinę, net tiesiog pavidukas mokosi, man asmeniškai iš šalies žiūrint. Na, sakykit, direktorė, kokius mokymo centro tikslus esate numatę šiems 2026 metams?
6: Tai aišku, mūsų pagrindinė veikla yra profesinis mokymas, nors esam viešoji įstaiga ir turim teisę vykdyti ir daugiau veiklų, tai būtent ir toliau teikti kokybiškas profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo paslaugas, kurios atitiktų darbo rinkos poreikius, stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, taip pat plėtoti tarptautiškumą, kadangi kasmet ES lėšomis pagal Erasmus Plus programą apie 200 centro mokinių išvyksta į ES profesinio mokymo įstaigas, tai į Kiprą, į Maltą, į Lenkiją, į Vokietiją, į Portugaliją, tai kur tobulina tos įgūdžius pagal siekiamą įgyti kompetenciją. Ir aišku, dar, kaip jau minėjau, kad ir bus galimybė investuoti 26 metais į mokymo centro infrastruktūrą, tai vėlgi mūsų dar vienas iš tikslų būtų vystyti ir modernizuoti centro infrastruktūrą, mokymosi aplinką, užtikrinant tvarumą, energijos efektyvumą, skaitmeninių technologijų integravimą į mokymo procesą.
2: Kam šiandien labiausiai atviras profesinis mokymo centras jaunimui, suaugusiesiems, norintiems keisti profesiją? Tarkim, kokiu amžiaus grupių klientams kokias profesinio mokymo paslaugas galite pasiūlyti?
6: Pas mus centras atviras labai daugelio amžiaus grupių asmenims, tai pradedant jau nuo darželinukų ateina iš darželių Utenos miesto profesinį veiklinimą į tą pažintį su profesijomis maisto sektorinėme praktinio mokymo centre kepa sausainius meduolius. Tada baigia pagrindinio ugdymo programas ateina besimokytis toliau pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinėmis mokymo programa. Ateina suaugę asmenys asmeninėmis lėšomis įgyti ten ūkininkavimo pradmenų pažymėjimą. Tai ir vienas, tai ir du kategorijos traktorininko vairavimo pažymėjimą. Taip pat užimtumo tarnybos klientai, taip pat mes priimam į profesinę mokymo programas, kurie dalyvauja asmenys aktyvios darbo rinkos tose priemonėse. Tai centras yra atviras visų amžiaus grupių asmenims, tai ir saugusių mokymas, ir perkvalifikavimas, ir tiek testinis profesinis mokymas, tiek pirminis, jeigu pirminis, tai reiškia siekiant įgyti pirmąją kvalifikaciją ir dar valstybės lėšomis galima įgyti antrąją profesinę kvalifikaciją, būtent besimokant pagal testinio profesinio mokymo programas. Tai va būtent tos programos yra labai aktualios saugusių asmenų tarpe, kurie nori persikvalifikuoti ir pakeisti savo tą profesiją, kurią įgyjo anksčiau, tarkim, ir nori pakeisti kryptį.
2: Minėjote jau apie 2026 metų žiemos priėmimą. Gal papasakokite plačiau, kokias galimybės atsiveria besimokantiesiems, kokias programas siūlysite?
6: Tai 2026 metų žiemos priėmime bus vykdomas priėmimas į virėjo, kirpėjo, slaugytojo padėjėjo ir kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programas. Tai vat būtent labai kviečiu sekti mūsų interneto svetainėje informaciją apie žiemos priėmimą ir kviečiu registruotis tiems, kam aktualu. Registracija bus vykdoma per Mokausi Lietuvoje platformą, kuri yra sukurta būtent priėmimui į profesinio mokymo programas. Ir mielai kviečiu registruotis ir mokytis pas mus centre išvardintų specialybių.
2: Na, o ką jūs rekomenduotumėte tiems, kurie dar svarsto ar verta rinktis profesinį mokymą?
6: Manau, kad profesinis mokymas tampa vis populiaresniu ir tos investicijos, kurios yra ateina į tą profesinį mokymą, tikrai yra tikslingos, reikalingos ir manau, kad tai yra vienas iš tokių kelių, kur tu pradedi projektuoti tą savo ateities karjerą, o po to gali siekti ir universitetinio išsilavinimo, bet tai yra pradinės tos žinios, kur tu gali nuspręsti vėliau tiesiog dirbti pagal įgytą kvalifikaciją, siekti aukštesnį išsilavinimą. Manau, kad šiandien galimybės yra puikios, profesinis mokymas tikrai yra patrauklus ir baigusieji įsidarbina pagal 25 metų rodiklius, tai 65% centro absolventų dirba pagal įgytą kvalifikaciją.
2: Pastaruoju metu daug dėmesio skiriama pameistrystės mokymas. Formos populiarinimui. Kiek besimokančių mokosi pagal šią formą ar kokie jos privalumai, kaip jį veikia realybė ir kuo naudinga tiek mokiniui, tiek darbdaviai?
6: Taip, mūsų centre pagal šią formą mokosi 27% besimokančiųjų, tai yra labai ta forma patraukli tiek besimokančiajam, tiek darbdaviui, nes pagal profesinio mokymo programos mokymo planą 30% darbo mokymosi laiko skirta teorijos, o 70% praktiniam mokymui. Tai būtent tie, kurie mokosi pagal pameistrystės mokymo formą, praktinį mokymą atlieka darbo vietoje. Tai labai džiugu ir suprantama geriausias kelias ir verslui užsiauginti tą darbuotoją ir labai sėkmingai bendradarbiaujame su Utenos verslo įmonėmis, KTS Production, ten labai daug mūsų pameistrių ir suvirintojų ir metalo apdirbėjų, tai va džiaugiamės, kad tikrai yra ta forma ir jinai palengvina besimokantiesiems atrasti save ir toliau planuoti savo karjerą. Paprastai tie, kurie mokosi pagal pameistrystės mokymosi formą, įgyja kvalifikaciją ir toliau sėkmingai dirba toje pačioje įmonėje, kurioje mokėsi.
2: Čia gal jūs jau ir paminėjote, bet dar paklausiu, kokias naujas profesinio mokymo programas siūlysite besimokantiesiems 2026 metais?
6: Tai nauja programa būtų iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėja. Ja mes planuojame vykdyti nuo 26 metų rugsėjo 1 dienos ir į šitą programą priėmimas vyktų vasaros metu. Bet dar norėčiau priminti, kad suaugusiems asmenims iki 65 metų amžiaus yra sukurta mokymosi platforma Kursuo, kur kiekvienas norintis mokytis gali užsiregistruoti į tą platformą ir ten siūlomi įvairūs formalūs ir neformalūs kursai ir kiekvienam Lietuvos piliečiui vieną kartą per 5 metus yra skiriama 500 eurų dotacija. Tai mūsų centras taip pat siūlo programas ir Kursuok platformoje ir va, jau nuo vasario 26 dienos prasidės mokymai pagal 3D ir 2D kompiuterinio projektavimo modulinę programą. Tai vat kviečiu Utenos ir ne tik Utenos gyventojus registruotis į Kursuok platformą ir ten pasirinkti irgi siūlomas profesinio mokymo programas tiek formalės, tiek neformalės suaugusių švietimo programas.
2: Tai galimybių tikrai, kiek pasiklausiau, labai daug. Na, dar pasipasakokite plačiau, kaip sekasi įsidarbinti mokymo centro absolventams, ar jie randa darbą Lietuvoje?
6: Taip, kaip minėjau, jau 65% baigusiųjų dirba ir aš manau, kad tų laisvų darbo vietų yra pakankamai ir nuolat bendradarbiaujam su verslu, aiškinamės, kokių kvalifikacijų, kompetencijų reikės ateityje ir pagal mūsų statistiką turimą informaciją, tai visi, kurie įgyja kvalifikaciją ir turi noro dirbti, visi tikrai susiranda darbus ir sėkmingai darbuojasi pagal pasirinktą profesiją. Gal būna atveju, kad aišku ir ne pagal profesiją, bet vis tiek daug dirba, jeigu nori, jaunimas tikrai susiranda darbą ir dirba.
2: Laidos pabaigai dar kartą priminkite, kur čia vasarį galima registruotis, kad dar galbūt kas tik dabar įsijungė ir negirdėjo.
6: Kaip jau minėjau, 26 metų žiemos priėmimas prasideda vasario 2 dieną ir prašymų teikimas vyks iki vasario 8 dienos per mokausi Lietuvoje platformą.
2: Laidos pabaigai, ką palinkėtumėte savo auditorijai?
6: Aš norėčiau palinkėti kuo didžiausios sėkmės absolventams įsidarbinant, besimokantiesiems įgyjant tas reikalingas žinias ir kompetencijas, ir kviečiu Utenos miesto rajono bendruomenę atvykti pas mus, pasižiūrėti, kaip mes gyvename, kokią turim technologinę įrangą, kokius kursus, kokias paslaugas teikiame, ir tiesiog kviečiu atvykti į mokymo centrą, gyvai susipažinti su mumis, kokie mes esam, ką mes veikiame ir tiesiog
2: kaip gyvename.
6: Durys atviros visiems, mes atviri visiems.
2: Tai aš Utenos radijo auditorijai sakau, ačiū, kad buvote kartu. Jei ieškote aiškaus, praktiško ir perspektyvaus kelio į profesiją, tai profesinis mokymas gali būti tas pasirinkimas, kuris atveria duris, kaip jau kalbėjome su direktore. Taigi iki kito susitikimo eteryje, o laidoje Tu gali šiandien kalbėjome su Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktore Loreta Baltuškienė, aptarėme centro tikslus 2026 metams, žiemos priėmimą, pameistrystės naudą, naujas profesinio mokymo programas ir absolventų kelią į darbo rinką. Taigi dėkoju už dalyvavimą laidoje, sėkmės jums darbuose ir kreipkitės, visiems siūlau, durys atviros, domėkitės ir mokykitės ir darbuokimės sau ir Lietuvai, ar ne?
6: Taip, ačiū jums labai.
2: Iki malonaus. Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
4: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
5: Čia?
7: Utenos radijas.
8: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, jūsų dėmesį projektas 9 Utenos. Išgirsk savo kraštą. Šiandien mūsų stotelė Kuktiškių seninyje. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seninijas. Su kilnojamąją studiją tiesiai iš vietos kalbiname žmonės, kuriame reportažus, istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirsk savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją. Žiūrėkite reportažus, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt. Projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė. Šiandien mūsų kilnojamoji radio studija atvyko į vietą, kuri slepia savyje daugiau nei galima pamatyti čekimis. Čia, kur švelnus Utenos krašto vėjai glosto medžių viršūnės, yra įsikūrusios Kuktiškės. Tai miestelis, pagal šaltinius nutolęs 12 km pietryčius nuo Utenos, bet nutolęs tik per žingsnį nuo tavo širdies, jei tik atveryje. Kaip ir jo simbolis, spalvingas bei spalvomis ir savo ritmu gyvenantis ir kviečiasi klausyti į jo tylųjį balsą. Tai vieta, kur pulsuoja istorija, kur žmonės kviečia pažvelgti į gyvenimą su šviesiu džiaugsmu ir nuoširdumu. Šiandien kviečiame jūs kartu su mumis pasinerti į šios vietos dvasę. Šiandien mūsų kilnojamoje studijoje Kuktiškėse vieši moterys, kurių gyvenimas ir darbai neatsiejama gimtojo krašto dalis. Kviečiame susipažinti su Genovaite Šnurova, Kuktiškių metraštininkė, kurios monografijos Kuktiškės atverė visą krašto istorijos pulsą. Taip pat su Vijolė Čiužaitė Petrauskienė, tėvų misijos tesėja, puoselėjančia muziejų knygų prieglaudą ir žinoma su šio krašto poetė Zita Dičiuvienė. Taigi dar kartą sveikos.
4: Sveiki.
3: Sveiki, Genovaitė. Šiandien mūsų studija tikra Kuktiškių krašto metraštininkė, kurios kruopštus darbas ir meilė gimtajam kraštui padėjo išsaugoti jos istoriją. Taigi kviečiame susipažinti su Genovaite Šnurova, ilgametė laikraščio Utenė žurnalistė, Kuktiškių krašto garbės pilietė ir Utenos rajono meno ir kultūros premijos laurete. Jos parašytos monografijos Kuktiškės – tai ne tik knygos, bet ir duoklė savo gimtiniai. Genovaitė, esate ilgametė žurnalistė, o jūsų darbas susijęs su Kuktiškių krašto istorijos tyrimu ir esate parašiusi begalę knygų. Kuo Kuktiškių istorija yra išskirtinė ir kaip pavyko surinkti tiek daug archyvinių tokių dokumentų, žmonių prisiminimų? Kaip jums sekėsi?
5: Labai netikėtai visų pirma tai atsitiko, nes kai pradėjau dirbti Utenyje, tenai buvusi mano čia Kuktiškės lietuvių kalbos mokytoja Stasė Kubickienė publikavo tokias nedidelis apžvalginės istorijas apie Utenos rajono miestelius. Aš pamačiau, kad apie Kuktiškės dar nerašyta, tai galvoju, o tai tada redaktoriai, dabar šviesaus atminimo Donatu Čepukui, pasakiau, kad apie Kuktiškės parašysiu aš pati. Ir tada pirmiausia tai šiek tiek turėjau medžiagos tiesiog namuose archyvuose savo, bet aš nemaniau, kad kažką su ją darysiu. Bet kai jau taip atsitiko, tada dar nuėjau pas irgi šviesaus atminimo Kuktiškietė Ona Vokienaitė, kuri žinojau, kad irgi domisi Kuktiškių istorija ir kad yra rinkusi medžiagą. Su ją pasitariau ir taip jau taip gimė tas pirmas tas pasakojimas apie Kuktiškės. Po to ta pati Ona Vokienaitė vieną vakarą, kadangi pakeliui iš autobusų sustojimo einu namo pro jos namus, laukė manęs vakare. Sako, va, žiūrėk, kokių radau dokumentų savo tetos Viktorijos Vokienaitės namelyje. Tai originalūs dokumentai, kuriais tuometiniai valstiečiai, baudžiauninkai tiksliau, įsipirko žemės iš dvarininko. Tai kai jau tokius dokumentus turėjau, tai nebeliko nieko kito, tik tai kažką daryti, negalima buvo numesti jų. Tai po truputį rinkau ir bažnyčios istoriją, varpinės istoriją apie seniai pamirštus žmonės. Ir dar ilgokai negalvojau, kad kažką tai darysiu, kažkokią knygutę išleisiu. Bet tuometinė seniūnė Gražina Bivainienė paprašė, kad sako, gal gali padaryti knygų, žinojo, kad kažką tai darau, šventėj miestelio. O iki miestelio šventės buvo likęs beveik mėno. Tai aš galvojau, kad kažkaip tai labai nerealu, gal. Nes tik rankraščiai dar ir niekas nepadaryta. Bet tai teko verstis per galvą, susitarti su spaustuvė, kad jie per dvi savaitės padarys, susitarti su Kuktiškėte, tuom Birutė Vanagaitė ir jos vyru Algimantu
3: Siaurusaičiais,
5: kad jie per naktį paskaitys korektūras, žodžiu, tokiu būdu atsirado ta pirmoji knyga. O kai atsirado ta pirmoji knygelė, tada viešpatė, ką nekalbėk, vis šviesaus atminimo. Kalbininkė, gabilituota mokslų daktarė Elena Valiulytė pasakė, kad turiu du medžiagos apie Kuktiškės. Irgi šviesaus atminimo rašytojas aktorius Pranas Treinys. Irgi pridūrė, kad irgi turi. Nu ir ką, kas beliko rašyti antrą knygą. Tai jos dabar kažkiek išdalinta, bet kadangi antrąją knygą leidžiant, dar buvusi, jau buvo sutarta 500 egzempliorių, nespalvotas viršelis, nekietas, aišku, pagal, nes remėjai pinigėlių savo dėjo, niekas nefinansavo aš niekur. Bet tada seniūnės Gražinos ir Zenono Bivainių šeima dar pridėjo pinigėlių, už kuriuos tada padidinom tiražą, pablizginom viršelius ir, kas buvo didelė klaida, nuotraukom, panaudojom geresnį popierių storesnį, kad nuotraukos neatsispaustų. Ir atsitiko taip, kad per tą vietą, kur jau tos nuotraukos, kur tas geresnis popierius, knygos lapai pradėjo birėti. Ir vat, kad dabar būtų leidžiamos, tai kažkokia kita jau, aišku, kitos technikos leidybos, kita kokybė. O tada, tai prieš daugiau negu 20 metų buvo taip. Tai va, tai taip, kad daug tokių antra knyga pas mane po mėgamajam po stalų dėžėse guli daug, nes nu, kažkaip ir žmonėm nėra kaip nei dalina, nei parduoda, kadangi byra viskas.
3: Nu, galima.
5: Bet aš džiaugiuosi ne tuo, kad aš tas knygas yra. Parašiau, džiaugiuosi tuo, kad tai buvo pradžia kitų seniūnijų knygom. Pirmiausia, Leliūnų seniūnė tuo metu Lina Petronienė sakė, o ko mes prastesni? Paskui Užpaliai pareiškė, kad ir jie neprastesni. Ir taip prasidėjo tolyn. O Utenos seniūnyje, tuo metu seniūnas buvo Algirdas Šūkas ir buhalterė čia Kuktiškių krašto moteris Rimo Petrošienė atvažiavo to pas mane redakciją ir sako, ir mes norim tokios knygos. Tai tada dariau antrą, Pačkėnai Vaikutėnai Bilikėmis. Irgi tą medžiagą surinkus ir knygą jau išleidus, vėlgi atsirado norinčių dadėti kažką tai prie to. Ir taip atsirado Bilikėmio kunigo ir dailininko Petro Markevičiaus dienoraštis, teatro pradininko Antano Jasūdžio prisiminimai rašyti Petrograde tuo metiniam. Ir tada irgi šviesaus atminimo Algirdas Šūkas sako, taigi negalima numesti. Nu ir vėl dar rinkau medžiagos ir išėjo knyga visiškai atvirai.
3: Tiesiog negali genutė sėdėti be darbo, išleidot ir tarmiškų žodžių žodyną.
5: Netyčia,
3: tai pradėjo atrinkti ir išsaugoti tie žodžiai tokiem ateities kartoms, tai irgi labai džiugina. Ką pastaruoju metu rašat, vis tiek, manau, kirba mintys.
5: Ne, pati jau nieko nebirašau, tik tai redaguoju kitiems žmonėms.
3: Taip. Na, artėjo Kuktiškių kraštiečių šventė, ko palinkėsit genutė kraštiečiams, miestelio svečiams, savo?
5: Pirmiausia, tai gal miesteliui, patie miestelio gyventojim, bendrystės. Neusidaryti savo namuose, susitikti bent jau su kaimynais, nors vasaros laiku išeiti į lauką ir pasišnekėti. O tai dabar nuliūdna, bet aš ir savo gatvelės, mažos gatvelės gyventojų nebepažįstu. Niekas niekur nebesirodo, niekas nebendrauja. Kultūros renginiuose irgi mažai lankosi kas. Nu, va, šitas mane labai skaudina ir kažkuria prasme nežinau, kaip tą pataisyti, kaip padaryti. Nu, kaip kažkas tai sakė, kad, nu, rusiška žodis zavadyla toks yra. Vat nėra tokio žmogaus kuptiškėse, kad...
3: kad užvestų.
5: Kad užvestų. Kad bendrauti kažkaip tai, suburtų bendrauti.
3: Na, gal tikriausiai dabar toks labai greitas tempas, visi skubame ir miesto šventė, tai tikėkime, tikrai susirinks ir bus bendrystė. Dėkojame jums už nuoširdų atsidavimą rindėlį puoselėjant kuktiškių tokio krašto istoriją. Jūsų monografijas, tai tikrai yra neįkainoma dovana kuktiškių ateities kartoms. Na, o šiandien šalia Genutė sėdi mūsų kilnojamojo studijoje viešnia, kurios darbai irgi yra atsidavimas į prasmeną praeitį ir kuria ateitį. Tai kviečiame susipažinti su Violė Čiužaitė Petrauskienė, medicinos biologė, kuri nuo širdžiai tęsia tėvų filologės Elenos Čiužienės ir socialinių mokslų daktaro Antano Čiužą pradėtą misiją. Ji puoselėja kuktiškėse įkurtą muziejų knygų prieglaudą, kuri yra ne tik namai tūkstančiams knygų, bet ir vieta, garsėjanti poezijos pavasariais, susibūrimais. Sveiki, Violė.
4: Sveiki.
3: Mėla jūs vėl matyti tokią pozityvę, visada optimistę, nors augote Vilniuje, bet dažnai viešėjate tėčio gimtinėje. Kokias kuktiškės prisiminate iš vaikystės?
4: Nu, visų pirma, aš labai dėkoju, kad jūs mane pakvietėt į savo laidą, kad aš galiu pasisakyti ir pasidalinti emocijom, kurios mane apima visada būnant kuktiškėse. Tai yra absoliučiai aukščiausios vibracijos, kokios tik tai gali būti. Ir be galo gera ir ramu ir tą pabrėžia svečiai besilankantis mūsų namuose. Aš kuktiškėse atsiradau kaip ir šiam pasaulį, maždaug truputį mažiau kaip prieš 70 metų ir tęsiu savo senelių. Sakykim, tą pradmenį, nes mano seneliai kuktiškės atsikraustė, aš taip įsivaizduoju, apie 1920 metus maždaug. Tai buvo nupirktas senas namas, kurį dabar mes lipdom labai daug metų ir jau jis lipdytas, sulipdytas, bet mums labai brangus. O knygų prieglauda, įkūrimas jos ir ta dvasia, kuri yra tam pačiam namelyje, tai jau yra mano tėvelių nuopelnas ir dovana kuktiškių bendruomeniai ir labai labai laukiamiems svečiam. Tai aš tiesiog įsipareigojus ir kol aš būsiu gyva, tikrai šventai laikysios duoto pažado mamai tęsti jos idėją ir laukti, kartais ir nesulaukti svečių ir besidominčių knyga ir savo tautinių paveldų, nes ten yra prikaupta labai daug rakandų, labai daug įvairių eksponatų, kuriuos vertėtų pasižiūrėti. Dar noriu paminėti, kad originali knygnešio Misevičiaus Kuliešiaus knyga 1859 metų leidimas Šventųjų gyvenimai. Tai vertėtų tą pamatyti ir pakvėpuoti. Tuo oru, tuo kampeliu pasidžiaugti.
3: Na, garsėjate šioje kultūrinėje erdvėje ir poezijos pavasariais, suburiančiais daug žmonių, jaukiam pasibuvimui. Koks jūsų nuomonė yra šios tradicijos fenomenas ir kodėl yra tokia svarbi kuktiškių bendruomeniai?
4: Na, žinot, tie poezijos pavasariai prasidėjo 2010 metais. Mano mamos dėka, jinai to labai norėjo, jinai siekė žmonių būrimosi, bendravimo. Ir kai aš perėmiau tą visą organizavimą, pasikeitė ir dalyviai, nes labai daug iškeliavo į Anapilį, tokios begaliniai šviesios visuomenės, jau nekalbant apie mano tėvelius. Ir pradėjo keistis, žinot, kontingentas, kurį reikia pasikviesti į šventę. Ir besidominčių vis mažiau. Tada mūdvi va su drauge mano Genovaite pradėjom galvoti, nu kaip čia mum prisikviesti, įsivaizduokit. Vat kai mamai kviesti nereikėjo. Visi žinojo, kažkaip susirinkdavo ir akademinė visuomenė susirinkdavo be ypatingų pakvietimų. O dabar, kuo toliau, tuo tas susidomėjimas jisai mažėja. Nu, man atrodo, dėl labai aiškių priežasčių, nes mažėja žmonių bendravimas, mes nustojame mylėti vienas kitą, nustojame mylėti knygas ir aplamai nieko nebemylėsime greitai turbūt tik save ir kaip čia bus neaišku, bet mūdvi su Genovaite dar vis tiek ruošim tos pavasarius, jau vis žadam, kad gal paskutinis, bet paskui vėl kažkokia kibirkštėlė plyksteli ir tai kokia Viktorina Genovaite suorganizuoja, tai dar kažkokių prizų, nu kažkaip tai mumgi reikia burtis, nu kažkaip tom paskutiniam jėgom taip, kad poezijos pavasarius Vasariai bus paskutinį gegužės šeštadienį, kviečiame visus, kas nori prizų, siurprizų, pavasarių kitaip ir daug, daug visokių linksmybių, tai va, į poezijos pavasarius prašom. Kas nori rašo, kas nori skaito, kas nieko nenori klauso.
3: Va, tai va, bus. Knygas.
4: Taip.
3: ir domisi. O ne pašoktos tango? Ką reiškia rašymas jums ir kokį vaidmenį poeziją atlieka jūsų gyvenime? Ir man čia toks, kadangi toks pavadinimas kyla paklausti Violės, ar šokusi tango iš tikrųjų gyvenime?
4: Jeigu apie patį šokį, tai tikro tango nesu šokusi, nes tam šokiu reikia ir partnerio atitinkamo šokti tango. Mano vyras tango nešoka, o daugiau niekas nelabai ir kvietė. Tai va, o ta knyga, kokia ten knyga, ten tokia, žinot, saviveiklinė minčių išsakymo knygelė, tokia emocijų daugiau. Ir aš niekada savęs nelaikiau poetę, gingdėvę, aš negaliu savęs tapatinti su poetu jokių būdų, bet vat būdavo man kartais užeina toks noras, va čia ir dabar išsilieti, išsisakyti ir tai tiesiog liejosi. Ir labai įdomus fenomenas, tėtis išėjo iš pasaulio ir išsinešė mano tą dievo dovaną, tai bandau aš dar vis tas mūsų prisišaukti. Nežinau, gal pavyks čia kuktiškėse, kai čia tos vibracijos taip kyla aukštyn. Tai gal ir tango dar, gal dar ir šoksiu, nu ką žinau. Tai va, galbūt aš manau, kad va, seniūnas gal mane pakvies, aš taip įsivaizduoju. Ir sušokti kuktiškėse tango. Tai va, būtų neblogai.
3: Na, tikrai linkime visiems šokti tango. Tegul tos vibracijos kyla. Užsukite pas Violę į prieglaudą.
4: Pasidalinsiu vibracijomis.
3: Taip, pasidalinsiu draugiškai vibracijomis. Lankykite poezijos pavasarius ir džiaukitės gyvenimu. Tikrai ačiū Violė už optimizmą, už nuoširdų ir įkvėpiantį pokalbį. Jūsų atsidavimas, tėvų misija ir meilė knygai tikras pavyzdys. Kaip puoselėti kultūrą, bendruomeniškumą, sėkmės puoselėjant čia unikalią vietą.
4: Ačiū už pakvietimą.
3: Nu, šalia Violė, šiandien mūsų kilnojama studija prie mikrofono viešne, kurios gyvenimas yra neatsiejamas nuo gimtinės ir aš manau nuo poezijos. Kviečiame susipažinti su Zita Dičiuvienė, poetė, kurios kūryba yra neatsiejama nuo Kuktiškių krašto. Poezija tapo gyvuoju dienoraščiu, kuriame amžintos asmeninės istorijos atgyjančios per žodžio energiją. Sveiki, Zita.
6: Labą dieną, Angelytė.
3: Malonu kalbinti vaikystės draugės mamą, nes aš dar kartą klausytojams primenu, kad man labai smagu esu gimtinėje, kurios jautrumas, meilė gimtajam kraštui įsilieja poetinių žodžių. Mėla Zita, kokius Kuktiškės jūs prisimenate? Ką mena jums gimtinė?
6: Man Kuktiškės tai visas gyvenimas. 60 su virš metų jau čia gyvenu. Nu, nuo seną, žinau, rašiau eilės tada, kai buvo 40, atrodo, metų mūsų kultūros namam. Vat aš ir norėčiau paskaityti, nes man eilėm lengviau skaityti eiliuotai, negu
3: kalbėtis. Tai gerai.
6: Tai va, aš paskaitysiu, nu, čia seniau rašyta, bet Kuktiškių istorija, tai čia įeina. Trumpiausiai žmonijos istorijos knygai vos 3 žodžius paskyrė. Ištars ir mums, mūsų anūkai, jie gimė, gyveno ir mirė. Kartu kartos per šimtmečius keitės, žmonės dirbo, gyveno, svajojo, prie balanos ryškėdavo raidės, kai vardą kukučių dėliojo. Čia mūsų Lietuva, mes jos dalelė, čia Kuktiškės. Liga šarų mėla lik skausmo, pušų žaluma, ežerai ir upeliai, net žodys gražu, toks menkas prieš jausmą. Mes atžalos šaknų šimtamečių, išaugę mylėti tėvynę, su pagarba protėviam tariame ačiū, kad amžiais jie Lietuvą gynė, kad vargą ar džiaugsmą raštais išaudę lino drobelėn sudėjo, kad rūtų vainikai rasomis įmaudę, sesučių darželiuos žydėjo. Čia Kuktiškės. Kampelis toks mielas, kaspinėlis krašuonos melsvos. Čia Lietuva, klupus ir kėlus, su kančios vainiku ant galvos. Daug šviesulių šito krašto, kurių vardo užmarštis nepaliečia. Už lietuvybę išsaugojant raštą, nemirtingais paminklais jie šviečia. Daug minčių, žodžių, ryšto, tad rašyti norėtųs ilgai. Buvęs laikas atgal nebegrįžta, kaip to nemono mūsų vandenai. Nebežinome svorios ir mėgos, storo mylo, austų marškinių. Daug jau daug tų metelių prabėgo, nuo būrų vyžotų basų. Varpelius skamba aidas tų metų, piemenėlį kaip motina guodė, kaip trypta už kariautojų batų, Lietuva mūs gimtoji atrodė. Kuktiškės ar tojų žemelė, prakaita gėrė, akmenų akmenėlė žydėjo. Gal todėl duona kepant senelė, kryželiu kepalėlį žymėjo. Įsigėrė tas prakaito skonis, jo druska ir mumysė ištirpo. Meilė žemė net Sibiro tolis, iš lietuvio širdies neiškirpo. Keitės karto žmonių, valdžios keitės, naujos šviečia istorinės datos. Man rašyti aiškiau, kas dar girdis, kas nuo metų kalvos vis dar matos. Karas buvo, pokario žūtys ir siaubas, bet ir tai jau senovė gili, kurės kolūkiai buvo toks baubas. Mes archyvai dienų šių gyvi. Ir nesapnas, kai laisvė į sąjūdį kvietė, apjungusi protus, širdis ir valia, kai lyg mūras petys petį lietė, išėjus į Baltijos kelią. Ir nors po klaidas vis dar pabraidom, ir širdis būna kartais dejuoja, mes dėl laisvės kovojom, nežaidėm, mūsų trispalvė šiandien plevesuoja. Nebedaug kuktiškiečių šakninių, daugam rekvijam gėdam kasmet. Tik džiugu, kad jaunimas prigijo šitą kraštą pamylęs nebet. Gal likimai dėl nuos nubraižyti, gal žemės trauka aukštaitijos. Kuktiškėse lietuvėliai mažytei žmonių šaknis kaip ąžuolo gilios. Mūsų kraštietis Pranas Treinys, kai šventę gimtinę atvyko, Ir kasgi geriau, negu jis pasakys. Kuktiškės, aniai šiukšlalas, aniai balalas nelyka. Taip, visai nesvarbu, žmonės rašė ar sėjo, ar lygino kelią duobėtą. Jie kasdien po širdies dalelytę įdėjo, kad mūsų miestelis gražėtų. Į istorijos knygą žmonijos likimo du žodžius lyg perliukus pridėčiau, ištartus garbingo poeto Justino. Gyvenau ir dar norėčiau.
2: Na, jūsų eilių stilius toks nuoširdus ir atviras, ir kadangi tiesiog papasakojat praktiškai visą šiomis eilėmis ir Lietuvos istoriją, ir Kuktiškių takais praėjome. Gal dar kokį eilėraštį paskaitytumėt, kokia kita tematika, kam dar rašote?
6: Aš šiandien pasiėmiau eilėraščių keletą, nučiupau visokiam temam. Ir meilės tema.
2: Tai va, meilės.
6: Ir paskaitysiu ir meilės tema. Maldauju, nekviesk savo žvilgsnių liudnu, sutrikus aš kryškeliai stoviu. Pakeisti likimą jėgų neturiu, o ir keisti nedrįstu, nenoriu. Skęstu tavo akių gelmėje, protas tyliai maištauja prieš valią. Argi pasirinkti mane valia, pas mylimą vedantį kelią. Ir širdis tyliai klumpa prieš jausmą, mintys piešia gražiausius vaizdus. Per apkalbas nerimą skausmą, sugriautus palieku namus. Nežiūrėk savo žvilgsnių liudnu, nesakyk, kad laikas sustojo. Aš laiminga, kad esam kartu, kad likimas tave davanojo. Žvilgsnis ilgesiu dega, sustoju, klausau žingsnių artėjančių aido. Atleisk man, dievulį, kartoju, ir žinau, kad už meilę atleido.
2: Genutė man sufleruoja, kad Zitai čia negimtinė atitekėjat. Tai va sužinojau aš.
6: Netoli gimtinė.
2: Netoli, tai iš kur?
6: Mano gimtinė Sudeikiai.
2: Sudeikiai, iš Sudeikių. Tai va, matot, apsikeitėm vietą, dabar aš Sudeikiu. Aš gyvenu. O Zitai jau 60 metų Kuktiškiams. Tai dar užbaigai tokį eilėraštį, kuris mus...
6: Tarime.
2: Taip, tarime.
6: Tarime. Ar busgi taip, kad taks laikas atais, kai jūs seniečiai šaknisčiai lais? Nupirks mūsų nemonų pievas žieduotas, na sena iš amžių dievulę mum duotas. Ištrinsi žemėlapę taškų mažyti, kur mūsų trispalviai priklausa ir būti. Apsas, kapinėlas, išardis ir zamatų, sutrips kaulelius mūsų protėvių dvasių. Tėvai ir seneliai čia orę ar sėja, labiau už gyvybį žemelį mylėja. Raudasgi už eurus parduota tėvynė, sapne tik sapnuosis išduota gimtinė. Tai kaip genuka makysna žiūrėsma, kaip lietuvų šauksma, ku žemėlą pindėsma. Neparduok savo žemės lietuvinai nupuoli, mylėk ir brungink kožnų gurvuolį.
2: Ačiū labai, Zita. Tikrai mylėkim kiekvieną gurvuolį. Mėla Zita, jūsų eilės ir mintys leido mums geriau pažinti jūsų kūrybinį pasaulį ir pajusti tikrai poezijos galę. Jūsų atsidavimas šiam kraštui prasmintas poezijoje yra puikus pavyzdys mums visiems. Dėkoju viešnioms Genovaitė Šnurovai, Violė Čiužaitė Petrauskienė, Zitai Dičvienė, nuoširdžius ir turiningus pokalbius. Šioje laidoje dalinkite savo potencialu, džiugindami savo kūrybos vaisiais. Jūsų dėmesio projektas 9 Utenos išgirsk savo kraštą. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas su kilnojama studija. Tiesiai iš vietos kalbiname žmonės, kuriame reportažus. Istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirs savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt. Projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė.

0: Sveiki, mėly laidos 9 Utenos klausytojai. Jūsų dėmesiu projektas 9 Utenos išgirsk savo kraštą. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas su kilnojamąja studija tiesiai iš vietos. Kalbiname žmonės, kuriame reportažus, istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirsk savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskime į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt projektą remia 9 Utenos, Utenos rajono savivaldybė.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūk nepatarė.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

103.9 FM. Tai Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų.
3: Kamani Šilelis ir Jessica Shy. Šalis nepaliesta.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Čia Utenos radijas.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje Rokas Jan sudeginai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Iks guščia laukiamasis.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Mama Top 40.
1: Klausykitės mūsų ir internetu. Utenos radijas.lt.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

švenčia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas.
1: I heard what you said.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkėsi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlį vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją.
3: Jūs klausotės Vakaro žvaigždėlis.
4: Laida vaikams ir visai šeimai.

Aš esu cigaretė. Tikriausiai manote, kad aš tokia nedidelė, mažutė, bejėgi ir nieko pikta negaliu padaryti. Klystate. Aš cigaretė esu labai klastinga ir nuodinga. Baltas popierius slepia mano nuodus. Galiu žmogų paversti savo vergu. Kiekvienas, kas rūko, patenka į mano spastus.

0: Paimsiu pieštuką ir popieriaus lapą. Nupiešiu žvaigždutę namelį žydram. Dvi mažos akelės. Nupiešiu akelės. Nosytė, burnytė. Šypsokė žvaigždelė. Man ir vaikam.
1: Šiandien mūsų studijoje svečias kunigas Robertas Skrinskas. Jis daugiau nei 18 metų lanko mokyklas, kalėjimus, internatinės mokyklas, universitetus ir pasakoja jaunimui apie narkotikų, alkoholio ir rūkymo žalą žmogaus organizmui. Jis mielai atvyktų ir į jūsų mokyklą, jeigu tik pakviestumėte. Mieli vaikai, šiandien Robertas Skrinskas papasakos jums tikrą istoriją apie du ožiukus.
2: Mėly vaikai, aš jums papasakosiu rusų labai aktyvaus kovotojo už blaivybę Novosibirsko mokslininko profesoriaus Vladimiro Ždanovo istoriją apie tai, kaip jisai nutarė gyvenime niekada nerūkyti. Jisai augo Altajaus krašte. Jo kaime pijokai prie parduotuvės rinkdavosi, gerdavo, o jie vaikai ateidavo ir jiems tie pijokai atiduodavo butelius. Ir jie už tos butelius nunešė į parduotuvę, pirkdavosi saldainių, ledinukų. Ir šalia parduotuvės gyveno tokia močiutė. Jinai turėjo du mažus ožiukus ir tie pijokai, begerdami, iš neturėjimo ką veikti, išmokė vieną ožiuką rūkyti. Ir vėliau tas ožiukas bėgiodavo po visą kaimą ir pamatęs rūkantį žmogų, jį badydavo su savo ragučiais, prašydamas, kad jam duotų cigaretę. Ir būdavo tiesiog nemokamas cirkas. Vaikai labai, matydami tokį nemokamą cirką, labai džiaugdavosi. Nu ir žinoma, ir suaugusiems tai būdavo nemokamas spektaklis. Bet štai atėjo ruduo ir tas vienas iš dviejų ožiukų vienas užaugo į didelį sveiką ožį. O tas, kuris rūkė, tai jis toks mažiukas ir liko. Vladimiras pasakoja, sako, kiek mane begundė anksčiau rūkyti ir mokykloje, ir vėliau universitete, sako, aš visą laiką prisimindavau šitą ožiuką ir kai jis nustojo aukti, kai jis toks mažas, sulysęs, sunykęs toks ir liko, tai aš nutariau, sako, niekada gyvenime nerūkyti. O priežastis, kodėl ožiukas nustojo aukti, tai buvo būtent tabako dūmose, nikotinė ir kitose nuoduose. Tabako dūmose iš viso yra 196 nuodingos medžiagos – dervos, eteriniai aliejai, nikotinas, karcinogeninės medžiagos ir taip toliau. Ir jos naikina vitaminus ir ypač vitamina A, o vitaminas A yra augimo ir regėjimo vitaminas. Vaikučiai, jeigu jūs norite užaugti dideli, norite užaugti stiprus, norite užaugti sveiki, tai niekada gyvenime nerūkykite ir savo draugams pasakykite, ir jeigu tėvelis rūko, prašykite ir tėvelio, kad mestų rūkyti.

vaikai, nepradėkite niekada rūkyti, nes tai yra savęs nuodymas, savęs tikrai to žodžio prasme lėtas žudimas.

0: Jūs klausotės radio laidos vaikams ir visai šeimai vakaro žvaigždelį.
1: Jeigu suvalgiai vieną apelsiną ir surūkiai vieną cigaretę, tai tas pats lyg būtum to apelsino visai nevalgęs. Nes tabakas tai vitaminų žudikas. Jei rūkai, tampi labai gražus. Tavo veidas praranda skaistumą, oda sausėja, susiraukšlėja, dantys pagelsta arba pajuosta ir greitai genda. Liežuvis dažnai būna padengtas baltomis apnašomis, o iš burnos sklinda nemalonus kvapas. Argi ne gražuolis?

0: žmogus per dieną surūko ne vieną cigaretę, tai iš tiesų kaip tuomet atrodo jo plaučiai?
1: Aš jeigu einu pro rūkantį, tai iš karto įkvepiu orą ir pro jį prabėgu. Ir man labai dar gaila mano draugo tėčio, nes jis taip pat rūko.

0: cigaretė. Dabar grįžtu į savo dėžutę, ant kurios parašyta rūkimas žudo. Pamiegosiu, palauksiu, kol mane kas nors pažadins ir paklius į mano nematomus, nuodingus spastus. Oi, jaučiu, kad mane kažkieno pirštai ima iš dėžutės. Tuoj kažkas mane surūkys.
1: Ai, mane laužė per pusę. Mane meta į šiukšlės.

0: klausotės vakaro žvaigždelės.
1: Laida vaikams
2: ir visai šeimai.
1: O dabar reklama.
3: Ei, drauguži, taip tu! Ar girdėjai, kad naujausias vakaro žvaigždelės žurnaliukas su kompaktinė plokštele jau prekyboje? Užsimerk ir pasvajok, ką gali rasti naujausiame žurnale ir kompakte.
4: O dar geriau, nesvajok, o įsigyk. Skaityk ir klausyk.
2: Žurnalą Vakaro žvaigždelė galite įsigyti didžiosiuose prekybos centruose ir internetu žvaigždelė.lt.
1: Čia radijo laida Vakaro žvaigždelė.

Mėly vaikai, būkite atsargus daugiabučių kiemuose ir kitose vietovėse, kur stovi automobiliai. Nes jie gali pradėti važiuoti atbuline eiga. O ar žinote, kada automobilis ruošiasi važiuoti atgal? Girdisi įjungtas variklio garsas ir užsižiebia balti galiniai žibintai. Tačiau variklio garsas gali visai ir nesigirdėti, jei automobilis elektrinis. Praleiskite atbuline eiga važiuojantį automobilį, nes vairuotojas gali jūsų nepastebėti. Saugokite save ir kitus.

atgal. Oi, atsargiai, mašina važiuoja atgal, atgal. Aš sustoju, praleidžiu mašiną, aš sustoju.

0: Mėly vakaro žvaigždelės bičiuliai, kviečiu pasiklausyti tikros istorijos iš tikro gyvenimo. Geras darbas visada šalia. Vieną kartą gyveno brolis ir sesutė. Kiekvieną darbo dieną jie anksti keldavosi ryte, prausdavosi, valgydavo pusryčius ir važiuodavo į darželį. O vakare jie sugrįždavo į namus, vakarieniaudavo ir žaisdavo. Pasiklausykime, kas vaikams nutiko vieną sykį šeštadienį.
1: Aš esu Aurimas, o čia mano sesė,
2: o mano vardas Ramunė.
1: Šiandien mes norime padaryti gerą darbą.
2: O kokį gerą darbą?
1: Nežinau. Eime ieškoti.
0: Ir vaikai iškeliavo. Jie ėjo ir priėjo miškelį. Žiūri, ant kelmelio sėdi meškutis ir glosto savo pilvuką.
2: Labas, meškuti.
1: Labą dieną, meškiuk.
3: Sveiki, vaikai. Kur keliaujate?
1: Mes ieškome darbą, kokį gerą darbą padaryti.
2: Meškuti, gal gali mums padėti? Gal žinai, kur jį surasti?
3: Ką surasti?
1: Gerą darbą.
2: Gerą darbą?
3: Nežinau. Aš tai ką tik prisivalgiau medaus ir mano pilvukas patenkintas. Oi, koks skanus buvo medus.
2: Sesute, meškiukas yra tinginukas. Jam rūpi tik jo pilvukas. Keliaukime toliau.
1: Gerai, keliaukime. Lik sveikas, meškuti.
3: Aš tai su jumis neisiu. Įsitaisysiu patogiai ir pamiegosiu.
0: Aurimas paėmė Ramunei už rankos ir abu vaikai patraukė miško takučiu toliau. Ėjo ir pamatė šunį.

0: Au, au. A, kas čia? Kas čia eina? A, tai vaikai. O, gal jie su manimi pažais?
1: Labas, šuniuk. Labas, šuniuk.
0: Au, au. Sveiki, vaikai. Kur keliaujate?
1: Mes ieškome, kokį gerą darbą galėtume padaryti. Gal gali mums padėti? Gal žinai, kur jį surasti?
0: Ką surasti?
1: Gerą darbą.
0: Nežinau, aš esu linksmas šuniukas, man rūpi tik kamaliukas. Pažaiskime. Meskit man kamaliuką.
1: Gaudyk.
0: Ei, kamaliuk, kur tu bėgi nuo manęs? Ei! Tuoj pagausiu, aš labai greitas, tuoj pagausiu. Oi, kaip smagu žaisti su vaikais. Au. Meskite man kamaliuką.
1: Gaudyk, ar pagausiu?
0: Pagausiu, vis vien tave pagausiu.
1: Šuniukas yra vaidukas. Jam rūpi tik kamuoliukas. Sese, keliaukime toliau. Gerai, iki pasimatymo, šuniuk.
0: Ei, vaikai, kur jūs?
1: Smagu su tavimi buvo pažaisti, bet mums jau metas.
0: Kągi padarysi, žaisiu vienas. Iki pasimatymo, vaikai.
2: Vaikai nužingsnavo toliau. Jie ėjo ir priėjo aukštą kalną. Užlipę ant kalno, pamatė medį. Ant medžio šakos tupėjo paukštukas raudonu pilvuku. Tai buvo sniegena. Paukštukas paklausė.
0: Kur keliaujate, vaikai?
1: Mes ieškome, kokį gerą darbą galėtume padaryti. Paukštu, gal gali mums padėti? Gal žinai, kur jį rasti?
0: Ką surasti?
1: Gerą darbą.
0: Nežinau. Aš esu mažas paukštukas. Skraidau danguje. Vėjai švilpauja mano galvoje. Gal norit paskraidyti?
3: Norime.
1: Gerai.
3: Paskraidykime.
0: Tai skrendam.
2: Vaikai ištiesė rankas į šonus ir mojuodami rankomis lyg sparnais, linksmi pasileido miško takeliu, įsivaizduodami, kad skrenda. O sniegena plasnojo virš jų galvų. Vaikai skraidė ir parskrido į savo namus.
0: Buvo smagu su jumis skraidyti, vaikai. Iki pasimatymo.
2: Aurimas su Ramone pamatė savo mamą.
4: Mamo, ką tu darai?
1: Mama, ką tu čia veiki?
5: Vaikai, argi jūs nematote? Šiukšlės nešu.
1: O nešti šiukšlės tai geras darbas?
5: Žinoma, geras.
4: Mamyte, mes nešime šiukšlės.
1: Tu per dieną pavargai, palsėk. Mes tau padėsim.
2: Ir vaikai draugiškai išnešė šiukšlės. O grįžę namo, pasižiūrėjo į kairę, pasižiūrėjo į dešinę ir tarė.
1: Aš sutvarkysiu batus.
4: O aš padėsiu į vietą šaliką.
2: Gerų darbų nereikia ieškoti toli. Jie gyvena tavo namuose. Tik apsidairyk ir pamatysi.
1: Labos nakties. Labos nakties.
5: Labos nakties.

0: klausėtės šios radijo laidos. Čia buvo Vakaro žvaigždėlė.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

103,9 FM. Tai Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

tai tavo akis man meluoja, tai išduoda tavo skruostai, ką bučiuoji, ką tu glostai, patikėk ir jam pabostai, sorry meilė, aš vėluoju.

0: Girdime, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

radijas. Tau ir tavo miestui. J-Lo. Ja tu sai,